oi le aonga ma te tongi laua oma. I li aise te tongi. Ma ole te tongi te tui na atu ia te oi mo neime oma. O lo uola, o lo ua lofa.